0: thank you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рокът стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: head. It's a crime.
1: Head check.
2: Z-Rock.

0: Козирог. Добро утро, новините представя Огнян Гунчев. Държавният глава Иляна Йотова днес ще връчи почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието, културата, сценичните и музикалните изкуства, както и литературата и библиотечното дело на церемония на Дундук от 2, съобщих от пресекретарията на държавния глава. Сред наградените Йотова ще удостои с отличието Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарапов по повод 150-та годишна от рождението на патрона на висшето училище. Почетният знак за утвърдения висок академичен стандарт в подготовката на успешни творци с принос към съвременния облик на сценичните изкуства, а отличието ще бъде връчено на ректора на НАТВИС, професор Мирослав Дачев. Все така актуалните теми за цените у нас и инфлацията отново са казуси на дневен ред. Повод станаха двата нови законопроекта, внесени вчера от управляващите. Единият за промени в закона за защита на конкуренцията, а другият в закона за защита на потребителите. Според новата власт целта е да се ограничи нелоялната конкуренция, да се дадат повече инструменти на регулаторите и да се проследи целият процес на ценообразуване. А още днес очаква временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Сред другите водещи теми, депутатите от Временната правна комисия парламента пък се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроектите са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Пленумът на Висшия съдебен съвет, а не прокурорската и съдийската колегия, да избере нови временни главен прокурор и шеф на Върховния административен съд. Това предвиждат промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България. В тях е записано, че това ще се случи в едномесечен срок след влизането на промените в сила. В едномесечен срок Висшият съдебен съвет трябва и да организира избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите. Сред акцентите в промените на Продължаваме промяната са текстовете, с които да не се допуска неограничаване във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на Върховния касационен съд или председател на Върховния административен съд. От Демократична България предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет.
1: Рок. Зирок.
0: Баскетбол. Балкан Ботевград спечели с 80-78 точки срещу Черно море. Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейоф на серия между двата отбора. Домакините стигнаха до успеха по драматичен начин. Те дръпнаха в резултата 2 секунди преди края, но след това Лемонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Крилото на Барници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките три опита, а последният умишлено в опит поне да изравни. Балкан вече има аванс от 2-0 победа и в серията и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Таш Гринбен е резултатен за Балкан с 19 точки, 8 борби. Дарал Дейвис победа Черноморетиче с 22. Третата среща ще си играе в четвъртък във Варна. Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната ни дивизия, като завършиха 2-2 във Варна срещу Фратрия след като драма в края. Добавеното време на матча първо домакините стигнаха до пълен обрат от 0-1 до 2-1, но Дунав не бе казал последната си дума и изрази за крайното 2-2. След 32-я кръг, русенци са недостижими на върха с 66 точки на върха. Два кръга преди края, втори са Янтра с 58, а трети Фратрия с 57.
1: Рок. Зирок.
0: През днешния ден ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни времени интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад, югозапад по време на гръмотевичните бури. Времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Добро утро! Новините представя Огнян Гончев. На днешния 12 май отбелязваме Международния ден на медицинските сестри, който тази година е под надслов «Нашите сестри, нашето бъдеще», като празникът е посветен на всички професионалисти по здравни грижи. Денят на сестринството се отбелязва от 1974 година. На тази дата е родена жената, положила началото на тази професия, Флоранс Найтингейл. Англичанката организира отряд санитарки да оказват помощ на ранените по време на Кримската война. Тя създава и разработва първата система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания. Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея безплатно, липса достатъчно желаещи заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 и 30 хиляди, като това сериозно засяга работата на болниците, като медицински сестри недостигат в почти всяко лечебно заведение у нас. Все така актуалните теми за цените у нас, инфлацията, отново са водещи казуси на дневен ред. Повод станаха двата нови законопроекта, внесени вчера от управляващите. Единият за промени в закона за защита на конкуренцията, а другият в закона за защита на потребителите. Според новата власт, целта е да се ограничи нелоялната конкуренция, да се дадат повече инструменти на регулаторите и да се проследи целият процес на ценообразуване. А още днес очаква временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване на действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от Комисията за защита на потребителите върху търговците. От света, в Белгия днес предстои нова национална стачка срещу мерките на правителството за ограничаване на бюджетните разходи. Очаква се спирането на работата да се отрази на градския транспорт и летищата в страната. Стачката е девета за последните 18 месеца. Рок. Зирок. Баскетбол. Балкан Ботевград спечели с 80 на 78 точки срещу Черно море Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата отбора. Домакините стигнаха до успеха по драматичен начин. Те дръпнаха в резултата 2 секунди преди края, но след това Лемонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Криото на Барници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките 3 опита, а последният умишлено в опит поне да изравни. Балкан вече има аванс от 2 на 0 победа и в серията и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Таш Грин бе резултатен за Балкан с 19 точки, 8 борби. Дарал Дейвис победа Черноморе Тича с 22. Третата среща ще си играе в четвъртък във Варна. Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната ни дивизия, като завършиха 2 на 2 във Варна срещу Фратрия след като драма в края. В добавеното време на матча първото домакините стигнаха до пълен обрат от 0 на 1 до 2 на 1, но Дунав не бе казал последната си дума и изравни за крайното 2 на 2. След 32 кръг русенци са недостижими на върха с 66 точки, 2 кръга преди края, втори са Янтра с 58, а трети Фратрия с 57. Рок. Зирок. През днешния ден ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около след обяд на много места ще има краткотрайни временни интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад, югозапад по време на гръмотевичните бури. Времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Какво е анжамбман?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Easy Rock.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към водещите музикални акценти в Европа през тази седмица. Юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия 2026 започва официално тази вечер в Виена, Австрия, след победата на страната миналата година. Конкурсът включва общо 35 държави. До вечера от 22 часа българско време е първият полуфинал, като на сцената в Виена ще излязат 17 участници. Припомням, че България се завръща след няколко години отсъствие в конкурса и ще бъде представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие вторият полуфинал след 2 дни на 14 май по същото време, а големият финал е 2 дни по-късно на 16 май в събота вечер. Бангаранга е чувство, което всеки тъй от себе си. Това е специална енергия, която всеки притежава, моментът, в който решаваш да живееш чрез любовта, без страх, моментът, в който решаваш да си дързък и да бъдеш самият себе си. Това е Бангаранга, обяснява Дара в социалните мрежи. Същевременно, според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Бангаранга се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. Към водещите теми у нас на днешния 12 май, парламентарните комисии започват работа с две извънредни заседания тази сутрин. След около час за първи път ще се съберат новосформираните временни комисии по бюджет и финанси и по конституционни и правни въпроси. Бюджетната комисия ще бъдат разгледани предложените преди ден законодателни промени, с които прогресивна България цели страната да се справи с инфлацията и да осигури справедливи цени. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Същевременно в правна комисия пък ще се гледат промени в закона за съдебната власт. Законопроектите са три — на прогресивна България, демократична България и на продължаваме промяната. Поради пътен инцидент, движението при 12-ти км на автомагистрал Хемус в посока София се осъществява временно в активната лента, ограничена изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. Трафикът се регулира от пътна полиция, като се апелира шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. При тежка катастрофа тази нощ на автомагистрал Хемус край София, един е загинал, 20 души са пострадали, съобщиха от МВР за ПТА.
0: Рок. Зирок.
1: Срещата между Тотнам и Лийдс нощи от 36-я кръг във Висшата лига завърши при равенство 1-1. Мати Стел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дуспа за изравнителния гол. В борбата за оцеляването Лийдс изкачи до 14-то място в класирането с актив от 44 точки. Тотнам остава на 17-та позиция в подреждането с 38 пункта. Баскетбол. Балкан Ботевград спечели с 80 на 78 точки срещу Черно море. Тича в арена Ботевград във втората среща от полуфиналната плейофна серия между двата отбора. Домакините стигнаха до успеха по драматичен начин. Те дръпнаха в резултата 2 секунди преди края, но след това Лемонт Уест бе фаулиран при опит за изстрел зад арката. Крилото на Барници обаче не успя да запази хладнокръвие и пропусна всичките три опита, а последният умишлено в опит поне да изравни. Балкан вече има аванс от 2-0 победа и в серията и се нуждае от още един успех, за да се класира за финалите. Таш Грин бе на резултатен за Балкан с 19 точки, 8 борби. Дарал Дейвис победа Черноморе Тича с 22. Третата среща ще си играе в четвъртък във Варна.
0: Рок. Зирок.
1: През днешния ден ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад, югозапад по време на гръмотевичните бури. Времено ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури днес ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първото си заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа у нас. Законопроектите са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България, като от Прогресивна България предлагат пленума на ВСС да избира временния главен прокурор и председателя на ВАС. До сега това ставаше чрез прокурорската и съдийската колегия към ВСС. Според законопроекта това ще се случи в едноседмичен срок след влизане в сила на промените, като се предлага също в срок от един месец ВСС да организира избор на членове от квотата на съдиите, прокурорите и следователите. Предложението на мнозинството предвижда още за членове на ВСС да не се избират лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на ВАС и ВКС или техни заместници. Сред акцентите в промените, предложени от Продължаваме промяната, са текстовете, с които да не се допуска неограничено във времето едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. От Демократична България пък предлагат ограничаване на политическото влияние върху правомощията на Висшия съдебен съвет и на инспектората към Висшия съдебен съвет. А очаква се днес Временната бюджетна комисия в парламента да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, които бяха внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Подготовката на плажовете по Южното Черноморие за летния сезон вече започна. Част от ивиците трудно възстановяват щетите след проливните дъждове в Бургаско през октомври, а сред най-сериозно пострадалите е плажът в Крайморие, където морето отнесе голяма част от плажната ивица. В момента там тече подравняване на плажа в подготовка за първите туристи, като вече е ясно, че цената на чадър и шезлонг този сезон ще бъде по 5 евро. Това заяви концесионерът на плажа на Крайморие Николай Димитров. В тази цена са включени и шалте и масичка, които са част от комплекта, казва още Димитров пред БНТ. И към инцидент от тази нощ един човек е загинал, 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София, съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници. Тежкият пътен инцидент е станал около 1 часа през нощта, съобщават от спешната помощ, а на място са изпратени 8 линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в столицата. Все още няма окончателна яснота как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил.
0: Рок. Зирок.
1: Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 днес в среща от четвъртия кръг на плейофите в първата лига, като двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но моряците могат да ги изместят при успех на тича. Ако пловдивчани спечелят мача, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като те имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. В лагера на моряците настроението е добро след успеха на другия пловдив отбор Ботев. Срещата обаче се разрази расистски скандал, който помрачи успеха на варненци с 2-0. Илиан Илиев ще може да разчита на всичко най-добро срещу четата на Душан Косич. Що се отнася до смърфовете, там настроението също отлично. Пловдивчани успяха да запишат нова победа на Тарда в предишния кръг и сега държат всичко в своите ръце. Димитър Илиев се завърна в игра, което е отлична новина за отбора преди финала за купата срещу ЦСКА. Адриан Кова продължава да виси с 8 жълти картона и много вероятно да бъде запазен. В последните 10 сблъсъка между двата отбора варненци имат лек аванс. Те са спечелили 4 двубоя срещу 3 за своя съперник, като 3 от срещите не са излъчили победител. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Следва среща помежду им отново днес в Пловдив от 20:15.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гърмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

mixtures, bridge, colors.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в парламента да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България, като мерките предвиждат промени в закона за защитата на конкуренцията и този за защитата на потребителите. Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат наценка от 70-80%, заяви на този фон в ефира на БНТ Тодор Джиков, който е депутат от Прогресивна България. Той подчертава нуждата от комплекс от мерки за проследимост и контрол на търговията с храни, като казва: ние не въвеждаме цена, не въвеждаме таван, но питаме защо е необходимо. Нека да докажат, казва депутатът, относно предложените от ПБ промени. Джиков заявява, че целта е защита на потребителя при запазване на свободния пазар и конкуренцията. Не се водим от принципа да въведем планова държавна икономика, искаме да въведем една разумна надценка, реална и необходима до 20-30%, казва още депутатът от мнозинството. Ето и част от предложенията им: въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 властта предлага те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване на действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Отговорът на бизнеса: тези мерки не са обсъдени предварително с тях, което предизвиква изненада и скептицизъм относно тяхната приложимост. Има и редица опасения от административен натиск, които се разглеждат като директна намеса в ценообразуването, въпреки твърденията на вносителите, че не става дума за таван на цените. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на тридневното примирие между Русия и Украина, което беше едностранно въведено от Русия по повод парада на 9 май. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии и дронове в небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, твърди Политико, като се позовава на украинския министър на външните работи Андрей Сибига. Според изданието, това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. А 12 медицински работници от клиника в Неймеген, Нидерландия, ще бъдат поставени под 6-седмична карантина, след като са били в контакт с пациент, заразен с хантавирус. Според местни медии, това се налага, защото медицинските лица не са спазили протокола за работа при такива случаи. Мярката е превантивна и според лекари вероятността да са се заразили е минимална. В Испания пък гражданин, евакуиран от кораба огнище Хондиус, е поставен под карантина в Мадрид. Той е дал положителна проба за щама Андиес, който се предава от човек на човек. Останалите 13 испански пасажери от плавателния съд, които са под карантина в същата военна болница, не са заразени, твърдят от Испанското здравно министерство. Извеждането на всички пътници от Хондиус е приключило, а плавателният съд вече отплава към Роттердам.
1: Зирок.
0: Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 днес в среща от четвъртия кръг на плейофите в първата лига, като двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но моряците могат да ги изместят при успех на тича. Ако пловдивчани спечелят мача, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като те имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. В лагера на моряците настроението е добро след успеха на другия пловдивски отбор Ботев. Срещата обаче се разрази расистски скандал, който помрачи успеха на варненци с 2-0. Илиан Илиев ще може да разчита на всичко най-добро срещу четата на Душан Косич. Що се отнася до Смърфовете, там настроението също отлично. Пловдивчани успяха да запишат нова победа на Тарда в предишния кръг и сега държат всичко в своите ръце. Димитър Илиев се завърна в игра, което е отлична новина за отбора преди финала за купата срещу ЦСКА. Адриан Кова продължава да виси с 8 жълти картона и е много вероятно да бъде запазен. В последните 10 сблъсъка между двата отбора варненци имат лек аванс. Те са спечелили 4 двубоя срещу 3 за своя съперник, като 3 от срещите не са излъчили победител. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Следва среща помежду им отново днес в Пловдив от 20:15.
1: Рок. Зирок.
0: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като около и светобед на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада в друго време. Там тя не е сама. Преди нея е имало друга песен. След нея ще има реклама, новини, глас на водещ или следващ блок. Радиото не слуша музиката като отделен свят. Той постави в поток. Това не означава, че радиото непременно упростява рока. По-точно е да се каже, че радиото изисква концентрация. Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си. Колко време и трябва, за да стане разпознаваема. Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и в въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да има друго значение. Една песен може да остане рок песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок-песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разбиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но постави условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която се и поиска.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. По данни на изпълнителна агенция борба с градушките, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купестодъждовни облаци, придружени с градушки над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевенско. А междувременно министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на евентуални пострадали хора от интензивни валежи и градушки в страната, съобщават от Министерството. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до трикратния размер на линията на бедност 1171 евро, а ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро, допълват от социалното ведомство. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Очаква се днес и Временната бюджетна комисия в парламента да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в тази за защита на потребителите. Shell е компанията, класирана на първото място в търга на Булгаргаз ЕАД за доставки на един товар втечнен природен газ. Той ще бъде доставен в Турция за нуждите на българското държавно дружество, като се използва договора за капацитет с Боташ, съобщиха от Булгаргаз. Общо 5 компании са подали оферта в тръжната процедура. Обявлението на процедурата е било на 29 април, като тогава от Булгаргаз обявиха, че са поканени 37 компании. Shell е класирана на първото място, тъй като е предложила най-конкурентни условия съобразно заложените критерии. Специализираният плавателен съд ще бъде натоварен в САЩ, като се очаква да пристигне в края на месец май. Количеството втечнен природен газ е предназначено да покрие нуждите на българските потребители през предстоящия летен сезон. При тежък инцидент на входа на София тази нощ загина един човек и общо 16 души пострадаха, шестима от тях. При катастрофата на автомагистрала Хемус са хоспитализирани, включително един от водачите. Един от пострадалите е с опасност за живота, а други 10 са прегледани и освободени. Това съобщи комисар Мартин Цурински, който е заместник началник отдел на пътната полиция при СДВР. Сред пострадалите и 3-годишно дете, като предстои в досъдебното производство да се изяснят причините за произшествието. Към момента е ясно, че и двамата водачи имат десетки нарушения на закона за движение по пътищата. Водача на автобуса, който се ударил в камион тази нощ на магистрала Хемус, е с 45 нарушения на закона за движение по пътищата, съобщиха от пътната полиция. Шофьорът на камиона има 29 нарушения, като книжките и на двамата са били отнемани по-рано. Предстои да бъдат разпитани и всички участници в ПТП-то, а в района на инцидента няма видеонаблюдение. Един от полевите тестове, пък направени на мястото на водачите, е положителен, този на шофьора на влекача за амфетамин и метамфетамин. Водачът е обяснил, че приема медикаменти заради влошено здравословно състояние, дала кръвна проба, категоричен резултат се очаква след нея. Предстои да бъдат разпитани и двамата шофьори, те са задържани. От пътна помощ съобщиха за още една тежка катастрофа тази нощ на пътя край Владая. Там са пострадали 5 души, включително 2 бременни жени, които са приети в Пирогов. А шофьорът е с мозъчно сътресение, фрактура и в шоково състояние. Масирана руска атака срещу Киев само няколко часа след изтичането на 3-дневното примирие между Русия и Украина, което беше едностранно въведено от Русия по повод парада на 9 май. По данни на местните власти в украинската столица се чуват експлозии, дронове с небето над града са десетки. Украина е предложила на Европа да се включи в преговорите за мир с Русия, като предприеме конкретна първа стъпка – взаимно спиране на атаките срещу летищата на двете страни, твърди Политико, като се позовава на украинския министър на външните работи Андрей Сибига. Според изданието това ще даде на европейските дипломати конкретна роля в процеса, който към момента се координира от Съединените щати и е в застой. А 12 медицински работници от клиника в Неймеген, Нидерландия, ще бъдат поставени под 6-седмична карантина, след като са били в контакт с пациент, заразен с хантавирус. Според местни медии това се налага, защото медицинските лица не са спазили протокола за работа при такива случаи. Мярката е превантивна и според лекари вероятността да са се заразили е минимална. В Испания пък гражданин, евакуиран от кораба огнище Хондиус, е поставен под карантина в Мадрид. Той е дал положителна проба за щама Андиес, който се предава от човек на човек. Останалите 13 испански пасажери от плавателния съд, които са под карантина в същата военна болница, не са заразени, твърдят от Испанското здравно министерство. Извеждането на всички пътници от Хондиус е приключило, а плавателният съд вече отплава към Ротердам. Продажбата на билетите за Купата на България ще продължи по предварително обявената стратегия. Билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план. Това съобщих от Българската професионална футболна лига след стартиралата вчера предварителна продажба на билетите за финала на Сезам Купа на България, която започна при много висок интерес. В рамките на вчерашния ден привържениците на ПФК ЦСКА София изкупиха цялата първоначално отпусната квота в сектор Г, 7500 билета, а в сектор Б са закупени 3600 билета от привържениците на ПФК Локомотив Пловдив, като в свободна продажба остават още 4000 места, пишат от федерацията. Обръщаме внимание, че единствено информацията, разпространена по официалните канали на Българската професионална футболна лига, е достоверна, казват още от лигата. За всички решения, свързани с продажбите и организацията, ще бъдете уведомявани своевременно, пишат те в съобщение. Във връзка с появилите се в публичното пространство декларации, бихме искали да кажем следното. Уважаеми дами и господа, на 20 май на стадион Васил Левски ще бъдат и вашите семейства, деца и близки. Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната. Това е финал, момент на спорт, страст и емоция, но не и конфронтация. Като при всяко събитие от подобен ранг, основният приоритет на организатора остава сигурността и здравето на всички присъстващи на стадиона, пишат от Българската професионална футболна лига. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, като около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си, а максималните температури в днешния ден ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 23. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зи Рок.

0: Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Политическа криза в Великобритания. Правителството решава бъдещето на премиера Кир Стърмър. Редица министри и десетки депутати от лейбъристката партия настояват за оставката му след съкрушителната загуба на местните избори. Всичко е възможно, премиерът се вслушва в колегите си и не е ясно какво решение ще вземе, каза главният секретар на Стърмър, който към момента отказва да подаде оставка с мотива, че не трябва да оставя страната в криза. По-рано днес пък министърът на общностите на Великобритания подаде оставка и призова премиера също да се оттегли. Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо, това каза върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските военни министри. В Брюксел те обсъждат военната подкрепа за Украина и използването на заема от 90 милиарда евро за страната. България е представена на срещата от посланника на страната ни в Евросъюза. Военните министри на страните от общността ще обсъждат и положението в Близкия изток, най-новите събития около войната в Иран и последиците за сигурността и отбраната на Евросъюз. Те ще разговарят за отбранителната готовност на блока и развитието на авиокосмическата и военната промишленост. С представителите на военната индустрия ще обсъдим как да ускорим производството, заяви Кая Калас. Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството, така че трябва да видим какъв е проблемът, казва Калас. А след поредни конквистадорски изказвания на Доналд Тръмп, че Венецуела ще продължи да отстоява своята независимост, това заяви временно изпълняващия длъжността президент на страната Делси Родригес. Коментарите й дойдоха след като президента на САЩ каза в интервю, че сериозно обмисля да превърне страната й в 51-я щат на САЩ. След залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро от дома му в Каракас и прехвърлянето му в САЩ на 2 януари, Тръмп каза, че се разбира много добре с Венецуела, а Родригес беше назначена за президент. В момента Родригес е в Международния съд в Хага, където тече последното заседание по продължаващи от десетилетия спор между страната и Гвиана за богатия на ресурси регион Есекибо, предава надолската агенция, цитирана от БГНС. Според съветници на Тръмп, пък той обмисля по-сериозни атаки срещу Иран. Това обаче е малко вероятно преди двудневната среща в Китай, за която заминава Тръмп. Премирието виси на косъм, заяви Тръмп, след като отхвърли последните предложения на Техеран. Междувременно румунският проток остава затворен, на цените на петрола на международните борси отново отбелязват покачване. Рок. Зирок. Божидар Сарабуюков беше награден за спортист номер 1 на месец март в традиционната анкета на Пресклуб България, а неговият наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите на месец март. През март Сарабуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала в Турън с постижение от 8.31 метра. Същият месец талантът от Харманли, който миналата година спечели европейското злато в зала, подобри няколко пъти националния рекорд на страната ни в скока на дължина, като най-доброто му постижение беше 8.45 метра, с които оглави световната ранглиста за сезон. Сарабуюков извоюва и три златни медали на националния шампионат в зала в скока на дължина, тройния скок и скока на височина, където победи най-добрия ни състезател в последните години – Тихомир Иванов. Първият старт на Сарабуюков за летния сезон ще бъде тази събота в Сиамън, където ще се проведе Диамантената лига. Волейбол. Младежкият национал на България Кристиан Титрийски стана шампион на колежанското първенство на САЩ NCAA с отбора на университета на Хавай. Кристиан Титрийски и Хавай триумфираха на финала след обрат срещу Ирвайн с 3 на 1 гейма в Лос-Анджелес. 21-годишният диагонал, който се намира в страхотна форма, имаше ключова роля за ценния успех, пише Спортал. Рок. Зирок. През нощта в северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, като до сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и намалее. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, а облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места там ще има и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 16. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато се говори за рок-групи, обикновено вниманието пада върху видимите хора. Вокалистът, китаристът, барабаниста, понякога продуцента, ако името му е достатъчно силно. Лейбълът остава някъде отзад, като има върху почета малко лого на обложката или юридическа подробност в историята на издаването. Но при по-големите групи той рядко е просто фон. Лейбълът не може да свири, не може да пише рифове и не застава пред публиката, но участва в условията, при които музиката изобщо стига до завършен вид. Това участие започва от най-практичните неща. Студиото струва пари, времето в него също, записът има график, бюджет и срок, в който материалът трябва да бъде готов. Отстрани тези неща изглеждат административни, но в музиката това административно бързо става художествено. Ако една група има повече време в студио, тя може да пробва различни версии, да пренапише някои части или да рискува. Ако времето е малко, решенията стават по-бързи, понякога са по-ясни, понякога по-прибързани. Бюджетът не е само счетоводство. Той определя колко далеч може да стигне една идея преди реалността да я спре. Лейбълът влияе и чрез очакването за посока. След успешен албум, въпросът рядко е само какво иска да направи групата. Появява се и друг въпрос. Какво може да бъде издадено, промотирано и разпознато? Коя песен ще бъде сингъл? Кой припев носи най-бързо разпознаване? Кой звук изглежда съвместим с момента? Тук лейбълът не е задължително враг на музикантите. Понякога той вижда по-ясно как една песен може да стигне до публиката. Понякога чува потенциал, който самата група подценява. Но същото това ухо може да започне да търси не песента, а нейния най-лесен пазарен образ. Затова лейбълът е толкова особен участник. Той не е вътре в групата, но не е напълно извън нея. Не създава музикалната енергия, но оформя пространството, в което тя трябва да се превърне в албум, сингъл, турне или кампания. Зад избора на звук, зад полираната продукция и зад ясната структура често стои не една единствена заповед, а общо поле от очаквания. Групата усеща какво може да бъде подкрепено, какво ще получи ресурс и какво ще остане трудно за защита. Грешката е лейбълът да се представи като злодей отстрани, който разваля чистата музика. Така се губи по-интересната истина. Без лейбъл, много групи не биха получили студиото, разпространението, международната видимост и машината, чрез която една песен излиза извън собствения си град. Рокът става голям не само защото музикантите са силни, а защото около тях се изгражда инфраструктура, която умее да превръща тази сила в присъствие. Но всяка инфраструктура постави условия. Колкото повече ресурс дава, толкова по-ясно започва да очаква резултат. Лейбълът може да помогне на една група да стигне по-далеч и да бъде запомнена по-трайно. Същевременно той може да внесе в музиката чувство за срок, за продаваемост, за правилен момент и за правилен сингъл. Тогава въпросът не е дали лейбълът е добър или лош. По-важно е дали групата успява да използва неговия мащаб, без постепенно да започне да мисли за себе си, само през неговите категории.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Политическа криза в Великобритания. Правителството решава бъдещето на премиера Кир Стърмър. Редица министри и десетки депутати от Лейбористката партия настояват за оставката му след съкрушителната загуба на местните избори. Всичко е възможно, премиерът се вслушва в колегите си и не е ясно какво решение ще вземе, каза главният секретар на Стърмър, който към момента отказва да подаде оставка с мотива, че не трябва да оставя страната в криза. По-рано днес пък министърът на общностите на Великобритания подаде оставка и призова премиера също да се оттегли. Трябва да бъдем в състояние сами да произвеждаме въоръжението, което ни е необходимо, това каза върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас преди началото на днешното заседание на европейските военни министри. В Брюксел те обсъждат военната подкрепа за Украйна и използването на заема от 90 милиарда евро за страната. България е представена на срещата от посланника на страната ни в Евросъюза. Военните министри на страните от общността ще обсъждат и положението в Близкия изток, най-новите събития около войната в Иран и последиците за сигурността и отбраната на Евросъюза. Те ще разговарят за отбранителната готовност на блока и развитието на авиокосмическата и военната промишленост. С представителите на военната индустрия ще обсъдим как да ускорим производството, заяви Кая Калас. Държавите разполагат със сериозно финансиране, но военната индустрия не ускорява производството, така че трябва да видим какъв е проблемът, казва Калас. А след поредни конквистадорски изказвания на Доналд Тръмп, че Венецуела ще продължи да отстоява своята независимост, това заяви временно изпълняващия длъжността президент на страната Делси Родригес. Коментарите й дойдоха след като президента на САЩ каза в интервю, че сериозно обмисля да превърне страната й в 51-я щат на САЩ. След залавянето на бившия венецуелски президент Николас Мадуро от дома му в Каракас и прехвърлянето му в САЩ на 2 януари, Тръмп каза, че се разбира много добре с Венецуела, а Родригес беше назначена за президент. В момента Родригес е в Международния съд в Хага, където тече последното заседание по продължаващи от десетилетия спор между страната и Гвиана за богатия на ресурси регион Есекибо, предава надолската агенция, цитирана от БГНС. Според съветници на Тръмп, пък той обмисля по-сериозни атаки срещу Иран. Това обаче е малко вероятно преди двудневната среща в Китай, за която заминава Тръмп. Премирието виси на косъм, заяви Тръмп, след като отхвърли последните предложения на Техеран. Междувременно Румунският проток остава затворен, а цените на петрола на международните борси отново отбелязват покачване. Рок. Зирок. Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 днес в среща от четвъртия кръг на плейофите в първата лига, като двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Смърфовете имат точка аванс пред своя съперник, но моряците могат да ги изместят при успех на тича. Ако пловдивчани спечелят мача, почти сигурно ще си гарантират петото място, тъй като те имат 4 точки аванс, 2 кръга преди края. В лагера на моряците настроението е добро след успеха на другия пловдивски отбор Ботев. Срещата обаче се разрази расистски скандал, който помрачи успеха на варненци с 2-0. Илиан Илиев ще може да разчита на всичко най-добро срещу четата на Душан Косич. Що се отнася до смърфовете, там настроението също отлично. Пловдивчани успяха да запишат нова победа на Тарда в предишния кръг и сега държат всичко в своите ръце. Димитър Илиев се завърна в игра, което е отлична новина за отбора преди финала за купата срещу ЦСКА. Адриан Кова продължава да виси с 8 жълти картона и е много вероятно да бъде запазен. В последните 10 сблъсъка между двата отбора варненци имат лек аванс. Те са спечелили 4 двубоя срещу 3 за своя съперник, като 3 от срещите не са излъчили победител. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Следва среща помежду им отново днес в Пловдив от 20:15. Рок. Зирок. През нощта северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, като до сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и намалее. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, а облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места там ще има и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса. София – около 16. Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Първо оставка в кабинета на Румен Радев, доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от ведомството. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават още от пресцентъра на МОН. А вчера министър на образованието, професор Георги Вълчев, обяви, че е назначил проверка на Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на май. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Петте най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. Разград и Шумен са най-евтините два региона за 8 поредна седмица, а петте най-скъпи региона в страната са Пловдив, Пазарджик, Смолен, Плевен и Велико Търново, където същата потребителска кошница е на стойност над 38 евро. Разликата с най-евтината региона значителна не защото продуктите са по-добри, а защото веригата на доставки е по-дълга и оборотът в магазините е по-нисък, е установило наблюдението на цените. Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа до социални мрежи на непълнолетни и малолетни. Предложението може да е готово през лятото, съобщи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Копенхаген, където участва в конференция за изкуствения интелект и децата. Дискусиите за минималната възраст за социалните медии вече не могат да бъдат игнорирани. Въпросът не е дали младите хора трябва да имат достъп до социалните медии, а въпросът е дали социалните медии трябва да имат достъп до младите хора, казва фон дер Лайен. Председателя на Еврокомисията припомня, че Евросъюза работи по регулации за ограничаване на бизнес моделите на социалните медии с цел защита на децата и младежите, като според нея многобройните щети, причинени на деца и младежи от излагането им на социални медии, не са случайни, а са резултат от бизнес модели, които третират вниманието на децата като стока, казва тя. Фон дер Лайен добавя, че Евросъюза е насочен специално към TikTok, X и Meta платформите, Instagram и Facebook. Еврокомисията вече предприе действия срещу TikTok и неговия пристрастяващ дизайн, както и срещу Instagram и Facebook, които не успяват да контролират минималната възраст по собствените си настройки от 13 години. Комисията също така започна производство срещу X за използването на инструмента за изкуствен интелект Grok за създаване на сексуални изображения на жени и деца. Рок. Зирок. Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия с 557 точки, а среброто заслужи Игор Соловей от Украина с 554 точки. Още двама български национали участваха в дисциплината. Николай Панов се класира 16-ти, а Христо Недов се нареди 18-ти. При дамите Антуанета Костадинова беше близо до медал в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет, като българката завърши с 557 точки и 12 централни десетки и остана само на 2 централни десетки от бронзовото отличие. С титлата убедително триумфира Анна Пелеменева от Русия. Бившият защитник на Барселона и националния отбор на Испания Жерар Пике беше глобен с 200 000 евро от испанския финансов регулатор заради незаконни действия, пише вестник Екип. От регулатора го обвиняват, че е купил акции от компания само дни преди обявяването, че тя ще бъде закупена, като той се е възползвал от конфиденциална информация. Случаят от 2021 година съобщава Financial Times. Междувременно стойността на акциите скача с 20%, което позволява на испанския футболист да продаде своя дял с значителна печалба, а испанският финансов регулатор е установил, че конфиденциалната информация е изтекла от предприемач, който също е глобен с 100 000 евро за деянието си. Жерар Пике прекрати кариерата си през 2022, като след това се впусна в бизнеса. Негова компания провеждаше тенис турнира Купа Дейвис, а в момента е собственик на ФК Андора от втората испанска дивизия. Рок. Зирок. През нощта северна и източна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, като до сутринта валежите ще спрат, най-късно в североизточните райони, а облачността ще се разкъса и намалее. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, а облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места там ще има и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 16.
0: Рок. Зи Рок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-музиката често започва от място, което няма нищо общо с продукта. Започва от звук, от жест, от напрежение между няколко души в една стая. Китарата не мисли за пазар, барабаните не мислят за формат, а гласът не мисли за график на издаване. В този първи момент музиката съществува като вътрешен импулс. Тя още не е подредена за света. Още няма задължението да бъде ясна, разпознаваема, записана, обяснена или поставена в каталог. Тя просто се появява като енергия, която търси форма. Но ако тази енергия остане само там, тя не може да стане част от по-голяма култура. За да напусне репетиционната, клуба или малката сцена, тя трябва да бъде записана. Трябва да получи име, звук, дължина, място в албум или позиция като сингъл. Трябва да има носител, обложка и разпространение. В този момент музиката вече не съществува само като преживяване между хората, които я изпълняват. Тя започва да съществува и като публична форма. Точно тук думата продукт става неудобна, защото лесно звучи като обвинение. Когато кажем, че една песен е продукт, сякаш веднага намекваме, че тя е изгубила нещо от себе си. Но това не е задължително. Продуктът не е непременно фалшива музика. Той е музика, която е получила външна форма и може да бъде предадена на други хора. Записът не убива песента. Понякога той я прави възможна. Без тази форма, една идея може да остане силна само за онези, които случайно са били в стаята, когато се е родила. Проблемът започва не когато рокът стане продукт, а когато продуктът започне да диктува каква трябва да бъде музиката, още преди тя да се оформила отвътре. Има разлика между това една песен да бъде записана така, че да достигне до публика, и това тя да бъде направена само според очакването за публика. Първото е превод на енергията във форма. Второто вече е подмяна на източника й. Тази граница не винаги се вижда ясно, защото в рок-музиката суровото и обработеното често живеят заедно. Един албум може да бъде много внимателно продуциран и пак да носи истинско напрежение. Една песен може да бъде радиоформатна и пак да има характер. Въпросът е дали музиката служи на импулса или го заменя. Когато рокът стане продукт, той влиза в свят на срокове, бюджети, лейбъли, студия и очаквания. Това не е краят на свободата му, а началото на една по-сложна свобода. Вече не е достатъчно една група просто да има силна енергия. Тя трябва да разбере как тази енергия ще премине през машина, без да бъде смляна от нея. Именно от този момент започва големият въпрос на индустриалния рок. Не дали музиката може да бъде чиста извън света, а какво се случва с нея, когато трябва да стане част от света.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Парламентарната група на Прогресивна България дава брифинг в парламента във връзка с внесения за разглеждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. По-рано днес на извънредно заседание Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт. Първият е внесен от Продължаваме промяната, вторият от Демократична България, третият от Прогресивна България, като общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт, тъй като е с отдавна изтекал мандат и това да бъде до избора на нов Висш съдебен съвет. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Там обаче има разлики относно това кой може да предлага членове на съвета. Но от Прогресивна България по-конкретно предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във Висшия съдебен съвет, а именно това да става само с хартияни бюлетини, секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Сега на комисията предстои да направи един общ законопроект, който да поеме по пътя към приемането на закон, а професор Тянкова, която е и председател на Временната комисия от Прогресивна България, обясни, че всичко това ще се случи в разумен срок, но в никакъв случай бързането няма да е за сметка на качеството, казва тя. Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните спряха нелегален внос на 245 декоративни птици на Дунав мост. Сигналът е бил подаден от гранична полиция, съобщиха от БАБХ. Птиците са били превозвани в микробус с гръцка регистрация. Сред тях е имало 120 вълнисти папагала, 40 екземпляра зеброфинч, гълъби, пътпадъци, ему, гъски, джинки, патици, петел и пуйка за пратката. Представен здравен сертификат с изтекал срок, в който са описани автомобил, видове и бройки птици, които не съвпадат с реално установеното от инспекторите. Животните са в добро здравословно състояние и са иззети и временно настанени в помещения на областната дирекция по безопасност на храните във Видин, където за тях са положени необходимите грижи. В момента пътуват към спасителен център в Бургас, където ще бъдат поставени под карантина до пълното изясняване на здравния им статус. Книгата «Ничие момиче» на Вирджиния Джуфре стана книга на годината за 2025 година, съобщи BBC. Авторката е една от най-големите обвинителки на Джефри Епстин, която е била жертва на трафик на хора и сексуално малтретирана лично от него. «Ничие момиче» беше публикувана 6 месеца след самоубийството на авторката в съавторство с Ейми Уолас. В нея тя описва подробно срещите и спокойния сексуален престъпник, бившата му приятелка Гислейн Максуел и принц Андрю, което доведе до отнемане на кралските титли и почести на брата на крал Чарлз III. Рок. Зирок. Трима играчи, които бяха лидери в успешния шампионски сезон, продължават с волейболния Левски София, това съобщават от клуба. Това са Гордан Люцканов, Тодор Скримов и Лазар Бучков. Успехи през следващия сезон, написаха от Левски. Титулярният разпределител на Левския национал Стоил Палев вече напусна сините, като ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен Есен Хотелс Фано. Швейцарският диагонал Юлиан Вайзик също напуснат има, като Левски ще търси попълнение за тази позиция. Тенис. Националът за купа Дейвис Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира на клей за мъже в Вик, Испания, с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният световен шампион при юношите стартира с убедителен успех срещу участващия с уайлдкарт представител на домакините Хауме Касас Бласи с 6-3-6-1 за 68 минути игра. В схемата на единично участва и още един българин, шампионът от Сабадел Илян Радулов, който ще играе утре в първия кръг срещу германеца Майк Штайнер. Рок. Зирок. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, а облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места там ще има и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 16. Рок. Зирок.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
0: Z-Rock.
3: I am no messenger, but I will give you a message.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Зирок и днес, както всеки делничен ден, ще споделим най-свежото от рок-сцената. Има интересни новини и нова музика, която да слушаме. Започнахме блусарски с Джобо на маса. Предлагам така да продължим и с новото парче на The Rolling Stones, Rough and Twisted. Едно от двете нови парчета, които те споделиха миналата седмица и първи поглед към предстоящият им нов албум, но за това след мъничко.

Rough and Twisted на от двете нови песни на The Rolling Stones, които официално обявиха новият си албум. Записът ще се казва Foreign Tongues и ще излезе на 10 юли. Това е и първи студиен албум след награденият с Грами Hackney Diamonds, който получи статуетката през 2025 година. В новият проект Мик Джагърки, Тричърци и Рони Уд отново работят с продуцента Андрю Уот, а в албума ще има и известни гости, сред които са Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Робърт Смит и Чад Смит. Има и записи с Чарли Уотс, което със сигурност ще направи албума още по-специален за феновете. А сега и първият официален сингъл от този запис, песента In the Stars.

In the Stars, The Rolling Stones, чисто новото парче от предстоящият албум Foreign Tongues. А като споменахме Пол Маккартни като гост в този албум, той също подготвя нов албум. Записът се казва The Boys of Dungeon Lane и ще излезе на 29 май. Самият Маккартни го определя като най-интроспективният си албум до сега. Един много личен поглед назад към детството му в следвоенен Ливърпул и годините преди светът да чуе за The Beatles. В песните той се връща към ранните си спомени с Джон Ленън и Джордж Харисън, но не като легенда, по-скоро като човек, който си спомни откъде е тръгнал. Албумът е записан през последните няколко години с продуцента Андрю Уот, който споменахме и преди малко с Rolling Stones, а Маккартни отново сам свири на голяма част от инструментите. Има и още една причина албумът да предизвика толкова внимание. Песента Home to Us, първият истински дует между Пол Маккартни и Ринго Стар. Слушаме я сега.

0: Какво е анжамбан?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
4: Рок. Зи Рок.

Това беше шахмат на Ди Стоун. Да припомня, че разговорът с Деян Каменов в кутията на Зирок вече е качен на сайта на радиото. Там може да чуете повече и за музиката, и за личния му път извън сцената. А тази вечер е и официалното представяне на новото EP в Кюстен Дил. А ние в ефир оставаме на българска вълна. След малко ще ви разкажа повече за новият проект Frontman, който събирам Стенли, Свилен, Ноев, Ерси, Мустаф и Иван Велков на едно място. Много обещаващо звучи. Но първо дебютният сингъл на тази супергрупа, да, Непобедим.

Гласът на Стенли в новата българска супергрупа Frontman. В нея заедно се събират Стенли, Свилен, Ноев, Ерсин, Мустаф и Иван Велков. Това беше дебютният им сингъл «Непобедим», а според самите музиканти идеята за този проект е била много ясна още от самото начало. Не просто да се съберат известни имена или пък да изпълняват стари песни, а да създават нова музика и в нова обща посока. По думите на Ерсин от Джереми, фронтмен е своеобразна среща между различни поколения от българската алтернативна сцена, но с общо усещане за музика и еднакъв подход към писането на песни. Свилен Ноев също говори за проекта не като за супергрупа в класическия смисъл, а по-скоро като естествено продължение на приятелства и музикални връзки, изграждани през годините. Иван Велков от своя страна акцентира върху клубната и фестивалната среда, през която всички те са минали, сцени, които по някакъв начин са оформили общият им меланхоличен алтернативен звук. И Стенли за финал си оставих какво споделя и той. Да определя фронтмен като своеобразно семейно събиране между поколения музиканти и признава, че работата с по-млади артисти винаги му носи нова енергия и различен поглед. Първият концерт на този проект вече е обявен. Това ще се случи на 23 юни в Маймонарника в Борисовата градина в София. Освен Непобедим, публиката ще чуе и песни от Тангра Остава, Пиф и Джереми. Изглежда, това е един проект, който тепърва ще се развива и ние ще следим с интерес.

Вече може да гледате и видеоклип към този сингъл на Muse, Презента Края Джен. Трета песен от предстоящият им албум The Wow Signal, който очакваме на 26 юни. Тази вечер малката сцена на Vidas Art Arena в София открива летния сезон с доста сериозна хардкор комбинация. Хедлайнери са Knocked Loose, които идват в София само дни след участието си в Атина, преди Металика. Заедно с тях на сцената ще бъдат и две от водещите имена на българската хардкор сцена, Last Hope и Expectations. Expectations ще открият вечерта, банда, която през последните години натрупа сериозно присъствие и участие редом до Parkway Drive, Stick to Your Guns и Architects. След тях идват и Last Hope, име, което отдавна излязло извън рамките на местната сцена и вече е добре познато и в европейския хардкор underground. Самите Knocked Loose ще представят актуалния си албум You Won't Go Before You're Supposed To, който беше сред най-коментираните тежки издания през последната година. И още нещо интересно около концерта. Това е първото събитие, на което Fest Team въвежда система за чаши за многократна употреба, която ще бъде използвана и на летните фестивали. Вредите на Vidas Art Arena отварят в 18 часа.

И сега една по-човешка и леко забавна история около Таря Турунен. В ново интервю тя признава, че наскоро реши отново да излезе на сцена с високи токчета, нещо, което не е правила от години. След 7 концерта за 7 дни в Германия, обаче експериментът приключил с посещение при лекар. Тя разказва с чувство за хумор, че лекарят е попитал какво си направила, тя просто отговори: обичам високите токчета. Изводът ти днес е, че тези времена вероятно вече са зад гърба им. Междувременно Таря подготвя сериозно новото си турне с тренировки и физическа подготовка от дома, защото, както сама казвам, до година навършва 50 и гравитацията не прощава. Новият ти албум Frise Noir излиза на 12 юни и ще включва гост-участие на Дани Филд, Марко Хиетала, Апокалиптика и Чад Смит.

0: Това беше саундчек за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Оставам ви с Зирок и още много музика. А утре след 4 отново ще си направим среща тук в ефира. Аз съм Сторми. Приятна вечер и до утре.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зи Рок. Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Тази вечер започват полуфиналите на Евровизия. От 22 часа във Виена е първият полуфинал на конкурса, а българската представителка Дара с песента Бангаранга ще открие шоуто на втория полуфинал на 14 май в четвъртък от 22 часа. Големият финал е на 16 май в събота. Според новия регламент на Евровизия, феновете могат да гласуват от целия свят, а не само от участващите държави. Като зрителите в държави, които се състезават, могат да гласуват в полуфинала, в който участва тяхната песен, но не могат да гласуват за собствения си артист. Зрителите от останалата част на света могат да гласуват и в двата полуфинала, но точкуването за тях е различно. Първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката, съобщиха от ведомството. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета, да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават още от пресцентъра на МОН. А вчера министър на образованието, професор Георги Вълчев, обяви, че е назначил проверка на Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. И поглед към работата на парламента днес. Стартираме с най-сериозния проблем – реформа в съдебната система, което е голямо предизвикателство, заяви Янка Тянкова от Прогресивна България. На брифинг след извънредното заседание на Временната правна комисия в Народното събрание днес, след продължителни дискусии, първата точка от дневния ред завърши с приемане на трите законопроекта, каза Тянкова, която е председател на комисията. Приети бяха законопроектите на Продължаваме промяната, на Демократична България и на Прогресивна България, които предстои да влязат в пленарна зала за първо четене и гласуване там. На заседанието днес, въпреки късния час, в който бяха уведомени, дойдоха представители на ВКС, ВАС, Министерството на правосъдието и на Съюза на юристите, акцентира още Тянкова. Целта, която си поставяме по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона, каза още заместник-председателя на партийната група на Прогресивна България, професор Олга Борисова. Димитър Петров от Прогресивна България посочи, че ограничението на определени правомощия на ВСС при изтичане на една година от неговия мандат е изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от миналата година. За нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, добави той. По думите му, в рамките на 4 годишния си мандат от Прогресивна България ще внесат и други промени в закона за съдебната власт. А днес се проведе и първото заседание на Временната бюджетна комисия в парламента. Приети бяха и двата законопроекта с антиинфлационни мерки, внесени от Прогресивна България. Те предвиждат промяна в закона за защита на потребителите и в закона за защита на конкуренцията. Предвижда се имуществена санкция до 100 000 евро при необосновано завишени цени. Предвижда се въвеждането на термини като справедлива цена, обективни икономически фактори за увеличение на цените, съвместно господстващо положение и други. Единствено представителите на Продължаваме промяната и тези на Демократична България в комисията не подкрепиха предложените промени. Рок. Зи Рок. Локомотив Пловдив гостува на Черно море от 17:45 днес в среща от четвъртия кръг на плейофите в първата лига, като двата отбора са един до друг в класирането и ще определят отбора, който ще участва в баража за Европа. Арда и Ботев Пловдив останаха почти без шансове за петото място, като двата тима доиграват сезона за чест. Следва среща помежду им отново днес в Пловдив от 20 часа и 15 минути. Българинът Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Донков завърши с резултат от 553 точки и 7 централни десетки от 60 изстрела. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия с 557 точки, а среброто заслужи Игор Соловей от Украина с 554 точки. При дамите Антуанета Костадинова беше близо до медал в новата дисциплина 25 метра стандартен пистолет, като българката завърши с 557 точки и 12 централни десетки и остана само на 2 централни десетки от бронзовото отличие. С титлата убедително триумфира Анна Пелеменева от Русия. Рок. Зи Рок. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, а облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места там ще има и краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, София около 16.
1: Rock. Z-Rock.

0: Колко учебни дни има в годината?
1: Оплешивявам ли?
2: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
3: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо Инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Инсайт.
4: Рок. Зи Рок.

Rock. Z-Rock.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната, това отчита системата за агропазарна информация за първата седмица на месеца. Установени са драстични разлики при 8 основни стоки. Пете най-евтини региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас, като кошницата от 8 основни продукта в тези области е малко над 20 евро. А пете най-скъпи региона в страната са Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново, където същата потребителска кошница е над 38 евро. Разликата с най-евтините региони е значителна, не защото продуктите са по-добри, а защото веригата на доставки е по-дълга и оборотът в магазините е по-нисък, е установило още наблюдението на цените. Междувременно, мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия днес. От Прогресивна България предлагат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Предвижда се и регистър за проследимост по цялата верига. Въвеждат се понятия като прекомерно високи цени и справедлива цена. И още да се удължи действието на Закона за еврото и да се увеличат двойно глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага. Законопроектът на Прогресивна България на практика прехвърля някои от текстовете от Закона за въвеждане на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения крайен срок. А промените, предложени от Прогресивна България, срещнаха сериозна критика от страна на опозицията. А синдикатите и работодателите заявиха, че не са имали време да се подготвят становищата и поискаха промените да бъдат насочени за обсъждане и към Националния съвет за тристранно сътрудничество преди окончателното им гласуване в парламент. А трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт бяха приети на първо четене във временната парламентарна комисия. Първият е внесен от Продължаваме промяната, вторият от Демократична България, а третият от Прогресивна България. Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани сегашния Висш съдебен съвет да взима кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт, тъй като е с отдавна изтекал мандат и това да бъде до избора на нов Висш съдебен съвет. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Там обаче има разлики относно това, кой може да предлага членове на съвета. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във Висшия съдебен съвет, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а санкциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища. Сега на комисията предстои да направи един общ законопроект, а Прогресивна България зададе хоризонт за нов съдебен съвет най-късно до есента. И още от деня първа оставка в кабинета на Румен Радев. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Припомням, името на Панджерова е замесено в история за конфликт на интереси през 2017 и 18 година. Става дума за усвояването на пари по Европейската програма за международен образователен обмен Еразъм Плюс. С участието й 1,6 милиона евро са били насочени към организации и фирми, свързани с нейни близки. Турска фирма ще чисти районите Слатина, Изгрев и Подуяне до 2031 година. Това съобщиха от столичната община. Новата компания беше избрана по бързата процедура, след като обявената през изминалата година голяма обществена поръчка се провали частично. Така за първи път чуждестранна фирма влиза в бизнеса с Бокука в София. Общината сключва договор с турската фирма на цена от 134 евро за тон отпадъци. И още новини от столицата. Тази вечер в Младост излизат на протест срещу строителството на 22-етажна сграда до метростанцията на булевард Александър Малинов. Припомням, в края на месец април столичният общински съвет одобри сделка, с която се разрешава строежа на сградата върху терен общинска собственост. Решението беше прието с гласовете на 34-ма съветници от ГЕРБ, СДС, БСП, Има такъв народ, Синя София и Независими. Единствено от Спаси София се противопоставиха на решението, като лидерът на партията Борис Бон нарече решението, цитирам, 22 етажа корупция. И към света на музиката. Юбилейното 70-то издание на песения конкурс Евровизия започва официално тази вечер в Виена. Конкурсът включва общо 35 държави. Тази вечер от 22 часа българско време е първият полуфинал, като на сцената в Виена ще излязат 17 участници. България се завръща след няколко години отсъствие в Евровизия и ще бъде представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Според прогнозите на букмейкерите, българската песен има сериозен шанс да се класира за големия финал в събота. Бангаран да се превърне и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи. А тази годишното издание на конкурса е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират Евровизия и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.
0: Рок. Зирок.
1: Божидар Сарабуйоков беше награден за спортиста номер едно за месец март в традиционната анкета на Прес-клуб България, а неговият наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите на месец март. През март Сарабуйоков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала в Турун с постижение от 8,31 метра. Същия месец талантът от Харманли, който миналата година спечели европейското злато в зала, подобри няколко пъти националния рекорд на страната ни в скока на дължина, като най-доброто му постижение беше 8,45 метра, с които оглави и световната ранглиста за сезона. Сарабуйоков извоюва и три златни медала на националния шампионат в зала в скока на дължина, тройния скок и скока на височина, където победи най-добрия ни състезател в последните години Тихомир Иванов. А сега първият старт на Сарабуйоков за летния сезон ще бъде тази събота в Китай, където ще се проведе Диамантерната лига. Баскетбол. Рилски спортист приема Локомотив Пловдив в матч номер 2 от полуфиналната им плейоф на серия в Националната лига при мъжете. Двубоят в Самоков започва в 19 часа и 15 минути. Първата среща завърши при резултат 87-79 за домакините. Играчите на Любомир Киров отстраниха Бероя на четвъртфинал с 2 на 0 победи. Рилски спортист завърши редовния сезон на първо място с 25 победи и 5 загуби, а като домакин има 14 успеха и 1 поражение. Момчетата на Сен Николов елиминираха Ботевреца на четвъртфинал с 2 на 0 победи. Пловдивският им финишира редовния сезон на четвърто място с 19 победи и 11 загуби, а като гости записаха 8 успеха и 7 поражения. Локомотив има 2 победи в последните си 5 официални мача с рилски спортиста. Серията се играе до 3 победи, като мачовете номер 3 и евентуално 4 ще се проведат в Пловдив.
0: Рок. Зирок.
1: Сряда облачността ще е променлива, а по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купестикупство дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 22 градуса, със София максималната стойност ще достига около 16 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
2: Рок. Зиро.

matter if it's a large town or a small town. Just like

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, добре дошли в Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. И като за първо издание, екипът ни избра 10 рифа, които всеки разпознава от първите секунди. Само няколко ноти могат да променят културата, да отприщят бунт или да накарат някой тинейджър да хване китарата и да не я пусне никога повече. Всяка седмица ще имаме нова тема, нов поглед към рок-културата. Готови ли сте? Да дадем старт на класацията с една легенда, започнала на сън.

Не се съмнявам, че сте разпознали Satisfaction, песента, която започва не в студио, а на сън. Историята е много интересна. На 6 май 1965 година в Clearwater, Флорида, на концерт на The Rolling Stones присъстват близо 3000 души. Част от публиката се сблъсква с полицията, настъпва пълен хаос, а групата успява да изсвири едва 4 песни. Същата нощ Кейт Ричардс се буди в хотелската си стая, грабва касетофон, записва 3 ноти и фразата «Can't get no satisfaction» и заспива отново. А на касетата остават 2 неща – легендарен риф и 40 минути хъркане. Песента излиза в САЩ точно месец по-късно, на 6 юни 1965 година, и остава 4 седмици на първо място в класациите. Мик Джагър е написал целият текст с изключение на думите «Can't get no satisfaction». Текстът разглежда това, което Джагър вижда като двете страни на Америка – истинската и фалшивата. Песента е за човек, който търси автентичност, но не може да я намери през мъглата на маркетинга. Толкова актуално и днес ми струва това. А за следващата песен Джими Хендрикс твърди, че е вдъхновена от сън, в който върви по морското дъно и го обгръща лилава мъгла. Purple Haze, емблематичният риф, започва с нещо забранено в класическата музика. Тритон, или така нареченият дисонанс на дявола. Джими Хендрикс твърди, че песента не е свързана с наркотици, но когато чуеш този звук е малко трудно да не си го представиш. Purple Haze не е просто една песен, ами първият портал към психиделията.

Любопитно за Sunshine of Your Love е, че текстът е писан от поета Пит Браун по време на безсънна нощ с Джак Брюс. По изгрев поглежда през прозореца и записва първите думи «It's getting near down». Вдъхновен от концерт на Джими Хендрикс, Джак Брюс пък създава емблематичната бас-линия, която става и сърцето на песента. Забавното е, че именно Хендрикс по-късно започва да я свири на концерти, без да знае, че точно той е причината тази песен изобщо да съществува. И продължаваме с Led Zeppelin в Whole Lotta Love. Те вече не просто заемат идеи от блуса, а ги превръщат в звукът на бъдещето. Рифът е само 2,7 секунди, но според критиците точно това е моментът, в който рокът официално влиза в новото десетилетие. Любопитен факт е, че барабаните са записани в огромна зала с почти 9 метров таван. Микрофоните са разположени в различни ъгли, дори високо над барабаните, с идеята звукът да се чува как се отразява от стените. Има и културна нишка в историята на тази песен. Част от текста е взет от песен, която блуз музикантът и композитор Уили Диксън пише за Muddy Waters. По-късно Цепелин постигат споразумение с него, а той използва средствата, за да създаде програма, която осигурява музикални инструменти за училища в Америка.

И сега влизаме в света на Black Sabbath с една песен, която е повратна точка в жанра heavy metal, с масивен китарен риф и научно-фантастичен апокалиптичен текст. Iron Man, песен от 1970 година от албума Paranoid. Текстът е на Гейзър Бътлър и разказва фантастична история за човек, който пропътува времето и вижда края на света. Тръгва обратно към Земята, за да предупреди човечеството, но преминава през магнитна буря и се превръща в метално същество. Тони Айоми измисля рифа в студиото, докато барабанистът Бил Уорд подава мрачен, тежък ритъм. Айоми започва да прегъва струните и да търси звук като чудовище. И тогава влиза Ози с онова първо изречение «I am Iron Man». А сега песента, която се ражда от истински пожар. Годината е 1971. На 4 декември Франк Запа има концерт в казино в Монтрьо, Швейцария. Някой изстрелва сигнална ракета към тавана и мястото се запалва. Deep Purple са в публиката и след като се евакуират, гледат пожара от ресторант наблизо. А след пожара Женевското езеро е покрито с дим и тогава Роджер Гловър казва «Smoke on the water». Но с това легендарната история на тази песен не приключва. Студиото, в което е трябвало да записват албум Deep Purple, също изгаря, местят се в друг хотел и накрая записват албума Machine Head в Grand Hotel Montreal, като използват мобилното студио на Rolling Stones, кабели по коридорите, усилователи по стълбите, а Smoke on the Water е написана в последните дни от записите за албума, само за да го допълни, а всъщност се превръща в вечното начало за всеки китарист.

Оригинално песента Walk This Way е записана през 1975 година като част от албума Toys in the Attic. Текстът е написан от Стивън Тайлър и разказва историята на млад мъж и мажоретка. Тайлър казва, че думите са наистина мръсни, но са замаскирани достатъчно добре, за да минат в ефир. Песента става хит сред рок-феновете, но истинският ти взрив идва през 1986-та, когато Run DMC правят кавър и канят Aerosmith лично да свирят с тях. Така Walk This Way става първият голям удар, който обединява рок и хип-хоп и отваря врата към новото поколение. Макар мнозина да вярват, че Crazy Train е поредната песен на Ози за лудостта, всъщност тя е за студената война. Ози задава въпроса, може ли да живеем заедно в свят, който всеки ден е на ръба да избухне. Рифът е дело на Ранди Роудс, писан в студиото, докато експериментира с ефекти. От усилвателя се появява странен звук, като влак, който набира скорост. Тогава басистът Боб Дейсли му казва, че звучи като влак, но луд влак. И ето така се ражда заглавието на момента в студиото. Ози започва да търси мелодия върху рифа, запява я инстинктивно, сякаш вече е била написана в главата му, а после текстът си идва естествено. Песента звучи като коментар към времето и към напрежението, което хората са носили в себе си тогава.

Back in Black излиза само 5 месеца след смъртта на Бон Скот. Това не е баладата на групата, не е песен за тъга, нито прощаване. Това е един рок трибют, който с AC/DC казват продължаваме. Новият вокал, Брайан Джонсън, трябва тогава да влезе в обувките на една легенда и го прави много добре с тази песен. Малкъм Янг има рифа от години, а след смъртта на Бон Скот решават албума да се казва Back in Black. В негова чест заглавието идва първо, а музиката след това. Обложката е почти изцяло черна, но духът на песента никак не е мрачен, а Брайан Джонсън пише текста без да му мисли, просто каквото му хрумне. И така стигаме до финала на нашата класация. Песента, която не просто се разпознава от първите секунди, тя променя цяло едно поколение. Smells Like Teen Spirit на Нирвана. Кърт Кобейн я пише по време на джем сесия и казва: опитвах се да създам перфектната поп песен, просто исках да копирам The Pixies. Заглавието идва от графити на стената в дома му. Kurt Smells Like Teen Spirit. Той си мисли, че това е комплимент за бунтарският му дух, без да знае, че всъщност Teen Spirit е дезодорант, носен от бившата му приятелка и че мирише буквално на нея. Това е първата алтернатив песен, която става световен хит и въвежда думата грънч в света. Така завършва днешният Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Аз съм Сторми, благодаря, че да я слушате и запомнете. Рифът може да е само няколко ноти, но понякога е достатъчен, за да започне цяла революция. До следващия път!

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
0: Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Радиото има особен начин да участва в музиката. То не пише песните, не избира акорди и не влиза в студиото като отделен музикант, но създава среда, в която песента трябва да се държи по определен начин. В клуба тя може да се разгърне по-бавно. На концерт може да започне с дълго въведение, да се разшири чрез соло или да промени темпото според публиката. В ефира обаче песента попада в друго време. Там тя не е сама. Преди нея е имало друга песен. След нея ще има реклама, новини, глас на водещ или следващ блок. Радиото не слуша музиката като отделен свят. Той поставя в поток. Това не означава, че радиото непременно опростява рока. По-точно е да се каже, че радиото изисква концентрация. Една песен, която трябва да живее в ефир, трябва бързо да създаде ориентир. Началото трябва да въвежда слушателя без да разчита, че той вече е подготвен. Припевът трябва да носи разпознаваемост. Вокалът трябва да излиза достатъчно ясно, за да не се изгуби между шума на деня, колата, кухнята или работното място. Радиото често не среща публиката в тишина. Той е посреща в движение. Затова песента, която влиза в него, започва да мисли и за тази разсеяна среда. При рока това е особено важно, защото жанрът носи естествена склонност към разширяване. Рифът може да се повтаря, докато придобие тежест. Солото може да отвори нова територия, а групата може да остави песента да диша по начин, който работи отлично на сцена, но не винаги работи в ефир. Радиото не унищожава тези възможности, но ги подлага на натиск. То пита, колко бързо може песента да покаже характера си? Колко време и трябва, за да стане разпознаваема? Коя част ще остане в паметта след първо слушане? Това са въпроси на формат, но те постепенно се превръщат и във въпроси на композиция. Така се появява и различно мислене за песента. Вече не е достатъчно тя просто да бъде силна като изпълнение. Тя трябва да има форма, която може да премине през ефира. Началният риф, първият вокален ред, мястото на припева и продължителността на инструменталната част започва да имат друго значение. Една песен може да остане рок-песен и пак да бъде съобразена с радио. Това съобразяване не е автоматично предателство. Понякога именно то кара групата да изчисти излишното, да намери по-силен център и да превърне енергията в по-ясна форма. Когато радиото стане прекалено силен критерий, песента може да започне да се пише към очакваното място в ефира, вместо към собствената си вътрешна логика. Тогава припевът вече не идва, защото музиканта го изисква, а защото форматът го очаква. Дължината не се определя от напрежението на песента, а от удобството на програмата. Разпознаваемостта започва да се цени повече от характерността. Това е моментът, в който радиото не просто помага на песента да стигне до слушателите, а започва да оформя самата представа каква трябва да бъде песента. И все пак, радиото не бива да се мисли само като ограничение. В най-добрия случай то дисциплинира. Кара музикантите да формулират по-ясно това, което иначе може да остане разлято. Много силни рок-песни имат именно такава плътност. Започват с ясен жест, развиват се без излишно разпиляване и оставят след себе си припев или риф, които се помнят. Радиото не създава тази сила само, но постави условие тя да бъде концентрирана. Затова участието на радиото в историята на рока не е просто въпрос на излъчване. То е въпрос на форма. Ефирът превръща песента в събитие с ограничено време, в което всичко трябва да стане достатъчно бързо и достатъчно ясно. Рокът може да устои на това, когато не губи вътрешното си напрежение. Тогава радиото не го намалява, а го събира в по-точен удар. Но ако този удар започне да се мисли само като удобен продукт за програмата, песента вече не говори от себе си. Тя говори от формата, която са и поискали.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Zirok и днес, както всеки идеоничен ден, ще споделим най-свежото от рок сцената. Има интересни новини и нова музика, която да слушаме. Започнахме блусарски с Джобо на маса. Предлагам така да продължим и с новото парче на The Rolling Stones, Rough and Twisted. Едно от двете нови парчета, които те споделиха миналата седмица и първи поглед към предстоящият им нов албум, но за това след мъничко.

Rough and Twisted, на от двете нови песни на The Rolling Stones, които официално обявиха новият си албум. Записът ще се казва Foreign Tongues и ще излезе на 10 юли. Това е и първи студиен албум след награденият с Grammy Hackney Diamonds, който получи статуетката през 2025 година. В новият проект Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Уд отново работят с продуцента Андрю Уот, а в албума ще има и известни гости, сред които са Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Робърт Смит и Чад Смит. Има и записи с Чарли Уотс, което със сигурност ще направи албума още по-специален за феновете. А сега и първият официален сингъл от този запис, песента In the Stars.

In the Stars, The Rolling Stones, чисто новото парче от предстоящият албум Foreign Tongues. А като споменахме Пол Маккартни като гост в този албум, той също подготвя нов албум. Записът се казва The Boys of Dungeon Lane и ще излезе на 29 май. Самият Маккартни го определя като най-интроспективният си албум до сега. Един много личен поглед назад към детството му в следвоенен Ливърпул и годините преди света да чуе за The Beatles. В песните той се връща към ранните си спомени с Джон Ленън и Джордж Харисън, но не като легенда, а по-скоро като човек, който си спомни откъде е тръгнал. Албумът е записан през последните няколко години с продуцентър Андрю Уот, който споменахме и преди малко с Rolling Stones, а Маккартни отново сам свири на голяма част от инструментите. Има и още една причина албумът да предизвика толкова внимание. Песента Home to Us, първият истински дует между Пол Маккартни и Ринго Стар. Слушаме я сега.

0: Какво е анжамбман?
1: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
2: А луната може ли да удари земята?
3: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
4: Rock. Z-Rock.

Това беше шахмат на D-Stone. Да припомня, че разговорът с Деян Каменов в кутията на Зирок вече е качен на сайта на радиото. Там може да чуете повече и за музиката, и за личния му път извън сцената. А тази вечер е и официалното представяне на новото EP в Кюстен Дил. А ние в ефир оставаме на българска вълна. След малко ще ви разкажа повече за новият проект Frontman, който се

Бирам, Стенли, Свилен, Ноефер, Мустаф и Иван Велков на едно място. Много обещаващо звучи. Но първо дебютният сингъл на тази супергрупа, песента Непобедим.

Гласът на Стенли в новата българска супергрупа Frontman. В нея заедно се събират Стенли, Свилен, Ноа, Ферсин, Мустаф и Иван Велков. Това беше дебютният им сингъл «Непобедим», а според самите музиканти идеята за този проект е била много ясна още от самото начало. Не просто да се съберат известни имена или пък да изпълняват стари песни, а да създават нова музика и в нова обща посока. По думите на Ерсин от Джереми, фронтмен е своеобразна среща между различни поколения от българската алтернативна сцена, но с общо усещане за музика и еднакъв подход към писането на песни. Свилен Ноев също говори за проекта не като за супергрупа в класическия смисъл, а по-скоро като естествено продължение на приятелства и музикални връзки, изграждани през годините. Иван Велков от своя страна акцентира върху клубната и фестивалната среда, през която всички те са минали, сцени, които по някакъв начин са оформили общият им меланхоличен алтернативен звук. И Стенли за финал си оставих какво споделя и той. Да определя фронтмен като своеобразно семейно събиране между поколения музиканти и признава, че работата с по-млади артисти винаги му носи нова енергия и различен поглед. Първият концерт на този проект вече е обявен. Това ще се случи на 23 юни в Маймонарника в Борисовата градина в София. Освен Непобедим, публиката ще чуе и песни от Тангра Остава, Пиф и Джереми. Изглежда, това е един проект, който тепърва ще се развива и ние ще следим с интерес.

Вече може да гледате и видеоклип към този сингъл на Muse, Презента Края Джен. Трета песен от предстоящият им албум The Wow Signal, който очакваме на 26 юни. Тази вечер малката сцена на Vida's Art Arena в София открива летния сезон с доста сериозна хардкор комбинация. Хедлайнери са Knocked Loose, които идват в София само дни след участието си в Атина, преди Металика. Заедно с тях на сцената ще бъдат и две от водещите имена на българската хардкор сцена, Last Hope и Expectations. Expectations ще открият вечерта, банда, която през последните години натрупа сериозно присъствие и участие редом до Parkway Drive, Stick to Your Guns и Architects. След тях идват и Last Hope, име, което отдавна излязло извън рамките на местната сцена и вече е добре познато и в европейския хардкор underground. Самите Knocked Loose ще представят актуалния си албум You Won't Go Before You're Supposed To, който беше сред най-коментираните тежки издания през последната година. И още нещо интересно около концерта. Това е първото събитие, на което Fest Team въвежда система за чаши за многократна употреба, която ще бъде използвана и на летните фестивали. Вратите на Vida's Art Arena отварят в 18 часа.

И сега една по-човешка и леко забавна история около Таря Турунен. В ново интервю тя признава, че наскоро реши отново да излезе на сцена с високи токчета, нещо, което не е правила от години. След 7 концерта за 7 дни в Германия, обаче експериментът приключил с посещение при лекар. Тя разказва с чувство за хумор, че лекарят е попитал какво си направила, тя просто отговорила: обичам високите токчета. Изводът ти днес е, че тези времена вероятно вече са зад гърба им. Междувременно Таря подготвя сериозно новото си турне с тренировки и физическа подготовка от дома, защото, както сама казвам, до година навършва 50 и гравитацията не прощава. Новият ти албум Frise Noir излиза на 12 юни и ще включва гост-участие на Дани Филд, Марко Хиетала, Апокалиптика и Чад Смит.

0: Това беше саундчек за днес. Благодаря ви, че бяхте с мен. Оставам ви с Зирок и още много музика. А утре след 4 отново ще си направим среща тук в ефира. Аз съм Сторми. Приятна вечер и до утре.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Обичам парите, обичам войните, да си играя на Бог. Не искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.

достаточно. Искам още власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам е моята страна.